0: Așteaptă, lălăș, șachetu?
1: Da. Șachetu? Șachetu. Ce, căineau? Cioban, că așa...
0: Cabri, cioban, cabri.
1: Cam guru.
0: Ia.
1: Mati.
0: Mati, hai, pastima.
1: Siapa tu? Mărenga fără?
0: Ia. Pas. Tarik. Pas. Tarik lagi. Pas. Yo.
1: Win, win, young, win.